dette her er rett. Presten mistet munnen og mæle da gubben banka i bordet så det smalt og skreik ut, jeg sitter og drøy i baljen.

vel på at vår Herre ser den stakkars kjæringa di. Da sa gubben høyt og klart til presten: denne saken her er veldig grei, men vår Herre har nok gjort et tungt. Går du selv, han skal hjelpe deg.